0: pero solo para oyentes de La Mega. Los boletos no lo puedes comprar, solo lo puedes ganar escuchando La Mega todo el día.
1: Auspiciado por Goya, celebrando 90 años de sabor, tradición y calidad. Si es Goya, tiene que ser bueno. Y NYC Care.
2: La salud pública forma parte de la vida diaria. Aunque no nos veas, nos aseguramos de que tus alimentos y el agua que consumes sean seguros. Prevenimos la propagación de enfermedades, te preparamos para cada emergencia e incluso ayudamos a que tu mascota tenga todos sus permisos de salud y mucho más. Nueva Jersey trabaja todos los días por ti, construyendo un futuro más saludable para todos. Una misión, trabajando por ti. Eso es la salud pública. Obtenga más información en nj.gov/health.
3: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
5: Estoy en escena del choque.
4: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
6: Combate el verano en el parque acuático Mountain Creek en Vernon, New Jersey, con más de 70 acres de atracciones y toboganes, todo a solo 47 millas de la ciudad de New York. Planifica tu visita ahora y usa el código MEGA15 para ahorrar en mountaincreek.com.
7: Buscando buena televisión en español, te tengo la solución. El plan Mi Español de DirecTV. Tienen Mega TV y más de 60 canales con los mejores deportes y entretenimiento en tu idioma. Visita directv.com/mi español y suscríbete hoy.
8: Nuestra gran meta, ahorrarte mucho dinero en Hudson Toyota. En Corollas 2026 nuevos de gasolina, solo $89 al mes. Y los Camry LE Hybrid 2026 nuevos, ahora desde solo $139 al mes. En Hudson Toyota, ruta 440 en Jersey City. HudsonToyota.com. Arrendamiento de 36 meses con $6,999 al firmar en Corolla y $7,999 al firmar en Camry. Visite HudsonToyota.com para todos los detalles. Vence el 3 de agosto del 2026.
9: Con el under $3 menu de McDonald's, un sausage burrito es solo $2. Así que échale salsa picante o ketchup a tu sausage burrito con todo en McDonald's. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
10: Entre para ganar un balón de fútbol autografiado por Lionel Messi. Los abogados de accidente de 1-800-CANTASTO le ofrecen la oportunidad de ganar un balón de fútbol autografiado por la leyenda Lionel Messi. Además, viene acompañado de un certificado de autenticidad. Visite 1-800-CANTASTO.com. Haga clic en pelotas para participar. 1-800-CANTASTO. Los únicos abogados con las pelotas para pelear y ganar tu caso de accidente.
11: Marque 800-CANTASTO.
12: Más de 5 millones de latinos en el área triestatal.
13: En vivo desde New York City para el mundo.
14: New York. Yeah.
15: Are you ready?
16: Are you ready?
15: Are you ready?
12: Este es el verano excitante de Mega 97.9.